Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das EAS das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Donas, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.

0: queridos, e benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cun adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas, pero non, non é a loumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dís algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Si, ti si.
3: Que non?
2: El si, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, que xa político, iso non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O Miquibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra agochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Ata próxima!
6: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Margarida, ¿onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme nua e preguizosa no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da agua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres ulagadas. Iste o mar das ondas manceliñas, dos boscos hilandeiros de abelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas milagrosas, en ronceles de páxaros labradas, chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, en caixes fríos, polas virillas che baixan. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dícenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller Espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulagado.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que va a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana es autora, entre otros, del libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. Es colaboradora habitual de varios medios de comunicación, donde trata temas relacionados con desenvolvimiento físico, emocional e intelectual de los adolescentes. De feito, os miércoles leemos sus artículos en Voz de Galicia. Ahora tenemos a Ana al teléfono. Muy buenas, Ana, y muchas gracias por acceder a esta entrevista.
2: Muchas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, ¿no? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, ¿no? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, ¿no? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, sexa un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair con teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que ter en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou que o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por suposto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo é unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que sexan saudables desde un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escoitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, sino que entra dentro do currículo, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas en el mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di a artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas a DEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para a DEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a DEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A DEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible

Público Camiñué apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con bretemas no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca, procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con bretemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos de interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Sede todos benvidos, sede todas benvidas, sede todes benvides. Estamos a 18 de xuño, xe o penúltimo programa de Belleñas.
1: Oh. Oh.
0: Desde aquí, desde o Monte da Zapateira, estamos na 103.4 da FM. Se andas cerquiña da Coruña, tanto é se en terra ou no mar. Tamén se nos estás escoitando na aplicación de Quack FM, que creo que renovaron ahora e utilizaronos como imagen de marca.
2: Usaron varios,
0: pero todos sabemos cal é o bo.
2: Usaron
3: con nos, no.
0: Onda Ciencia. Tamén é un detalle que poño con o noso logo e non as nosas caras.
2: Onda Ciencia, nos.
0: E nada, comezou tamén o Mundial de Fútbol. Supoño que a polos tres
2: España xoga buen ir moi España, ben. Moi ben,
0: España é un do por a min España.
2: Como bergantiños aproximadamente.
3: De España, nin bo vento, nin bo casamento.
0: Efectivamente. E estamos un poquinho tristes. Está o verán xa a volta da esquina, pero acaba se vellén.
2: A moi atrestado.
0: Ata outubro, pero non ao primeiro xoves de outubro, que estamos o amado líder máis eu nunha boda nun archipiélago africano.
2: Pois o siguiente,
0: geológicamente falando,
2: o siguiente,
0: supoño, pues,
2: o siguiente vale. Fin de semana creo que temos show de Quack FM.
0: Hai un sábado por aí que hai algo,
2: sí, que
0: non
2: temos algo aí que aínda non anunciaron nada de Quack, non sei.
0: Bueno, vamos dicindo por este que vos falta que
2: ten Caixa Galicia.
0: Este que acaba de decir Caixa Galicia.
2: Hai un Viegenials, hai un Viegenials.
3: A primeira noticia que teño.
0: Non, non é a primeira, pasa que a carta do que queres máis.
3: É verdade.
0: Dadelle por favor un forte aplauso aquí miña, dame a mansiña. Meu querido Iván Loureiro, forte.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.
6: Yeah. Tú no vas.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac

0: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos unha aperta moi grande, un miquiño e tamén agradecervos este proxecto tan bonito que corre e tamén a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. E aparte, por darme a oportunidade tamén de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso o a estrea, foi moi exitosa tamén, así que desexo vos un camiño moi longo, moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora, así que nada, mándovos unha aperta grande. Moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. E mándovos un biquiño, chao, chao.
1: Bueno, ahora cando termines de sonar os mocos e tal, ya podes dicirnos.
2: Había sorpresa.
1: Había unha sorpresiña, sí.
2: Que por poco
3: qué
2: la lío,
3: guay.
2: Que conste que por poco la lío.
1: Sí.
2: Salió como la primera vocal.
1: Estas cosas de la técnica.
3: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada. Porque ademais eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entón dixenlle, tía, non me mates, porque quero algo que teña que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entón, quería esa mestura que tenga curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entón, quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor, dentro de amor. E entón, quería sons electrónicos tamén, que tibera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal, e bueno, pues ala, a la piscina, e ala fomos.
1: Sí. Tireo xa piscina. Non, non se te escoita, Tete.
2: Vale, pois pues sí, é que se non encendo o micro, se non
1: complicado.
2: Se non tiver aquí a min dá má risa porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por el moitas veces non saía o programa adiante, sabes o que che digo.
1: Bueno.
2: Entonces, é o que hai. É así, pero bueno,
1: lo que quere los cuac, sabes?
2: Sí, sí, lo quiero. El de locutora, decías.
1: La técnica.
2: Que iba a decir eu? Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira e Maiseu, antes de comezar, de ela, que é brutal, é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas, vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro,
1: sí.
2: Non quero dicir que pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, bueno, eu contei con
1: de
2: ela
1: un proxecto interesante.
2: Exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos. Vale. Estaba claro que neste, vamos, tiñades a mellor, xa, mira, eu teño claro.
3: Esa que tens aí diante, Lucía, é igual.
1: ¿Eh? Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que dixote xa, mira, vamos facer isto.
4: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, xa, pouco máis, xa estaba dicindo, sí, non sei sé de que me estás falando, pero sí, adiante. Básicamente,
1: porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
4: sí.
1: Que vas a ir pa diante a muerte.
4: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que che importe, que che interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos pues entón non xulgas xa de primeiras, despois claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo e bueno, e despois menos mal que estou aquí. Que sorte.
1: Eso.
3: No,
2: que mola un montón eso, cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
4: Claro.
2: Ao final xuntamos un,
1: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, ¿no?
2: Efectivamente, de claro, o sea, mira, pensará que sorte que ter a Lucía, bueno, a Crisandina, que imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, ¿no?
4: La dirección de fotos, sí.
2: Exactamente, sí. E por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que, bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
3: Sí.
1: Porque lle iba a decir que sí.
3: No, é que para min tiña que ser ela. O sea, que decir, non entraba outra persona na miña cabeza en ningún momento. Creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía me parece super sexy, super atractivísima e unha tía wow. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nas cousas, nun canon moi, moi estreito, unhas miras tremendamente estreitas, non? En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entón, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe, sabes, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario como espectadora. Quero ver público na pantalla. Quero ver persoaxes que se asemellen ao público. Non que se alonxen do público. Porque a min a historia resultame moito máis veraz tamén como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta é o Diario de Bridget Jones. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorda, me estáis vacilando. Entonces, claro, iso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vou te dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
2: Literal.
3: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando un café así, bueno, en fin, estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive na terapia varios anos e tal, e non me decatei de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entón, non fun quen de saber que me estaba pasando, pero sí que hubo un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara e collínlle medo a xente. E estive anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada, non desconfiada porque non é a miña naturaleza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixen como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para min nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa, que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
1: Claro.
3: Estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente é boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entón, para min, é unha prioridade total. O sea, a min pode vir actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero se non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quiero.
1: Se si é unha diva, pa, pa que...
4: E non la quiero e non la quiero.
1: E non la quiero e te vas daqui.
2: Ai, me encantou. Estaba justo pensando en eso, tío.
3: Sigo moito, pero non, quero boas persoas. O sea,
2: bueno. Digo, sí. Lucía, é que é increíble, foi un, fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, e así ademais, e que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía, e vai e me la introduce ella, sabes?
3: Eu antes non podo evitar, é que non o podo evitar.
1: Antes de que vayas a parte cómica, eu como sempre teño que barrer para casa, xa sabes?
2: Bueno,
1: porque no, porque decía antes a Mira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é todo isto.
2: Sí.
1: Eu foi despois de, non sei se foi despois de unha obra, no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía dixo que era moi abrazable. A min mollaronse as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu son abrazable, entendedes?
3: Totalmente.
1: É o que teño.
2: Manos arriba, isto é un atraco.
1: E hasta aí podo ler. Ya está. Era esa a mi aportación para
2: bueno,
1: este momento.
2: Pues, yo voy a hacer que no hay nada, Lucía, querida. Yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
4: Efectivamente.
1: ¿Perdona?
2: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, ¿vale? Porque non pude ir a estrela, pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etc. E vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Mira, que ademais é a mellor, claro que sí, pero non só que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica ou entendo que nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
4: Sí.
3: Nada.
1: Básicamente nada.
4: Básicamente nada.
2: Porque todas
3: as cousas...
2: A min escribironme un montón de xente esta semana, de persoas coñecidas. Sí, de verdade, esa mira. En plan, foste al corto, foste a ver el corto, e que xa non decían o título.
1: Era el corto.
2: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mí, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
1: El título que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es El Corto.
2: Es El Corto. Claro, escribironme, pues, compañeras de aquí da radio, bueno, con Marga Pesu, que tamén falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos. Bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si fuiste a ver, por algún motivo, pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran nada. Porque a min gustame ver as cousas dende a ignorancia total, sabes? Eu son das que non lía a sinopsis cando ibas ao videoclub. Sí. Eu non quería ler nada.
1: Sí. Ibas a lo loco.
2: Exactamente.
1: Entonces, te comerías cada truño tamén.
2: Bueno, pero tamén... A ver, te tienes que comer truños para saber dónde está lo bueno, ¿vale?
1: Eso es verdad.
4: Sí, sí, bueno, cine en la vida.
2: Exactamente.
1: En la vida ni te cuento.
2: Si quieres unas buenas setas, tienes que enfozar en la mierda. Y esto ha sido así toda la vida.
3: Tal cual, tal cual. Sí.
2: Es así.
3: Pues sí, tal cual.
2: Ahora ver cómo recuperamos a Marga.
3: Deixesme alucinada, ¿eh? O sea, guau.
2: Iba a decir Luisa, mi madre. Niña. Lucía, esa seta mágica, ¿sabes? Que dices, guau, pero esta mujer, yo que te digo, ¿cómo? Igual es una pregunta estúpida o que se fijaron ya, o muy manida, ¿no? Pero ese registro tan cómico, que de repente poidas convertilo na persoaxe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
4: Sí, claro, tía, a miña nai.
2: E tú lo sabes.
1: Sí, en serio. En Rapa, la odiaste.
2: En algunas cosas.
4: Meu tío estaba vendo Rapa, contaba con miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. Ofendidísimo.
1: Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón. Vale. Yo si fuera tú también lo haría.
2: A pregunta era seria, ¿vale?
4: Mira, a pregunta era seria. Mira, eu,
2: ¿cómo lo haces?
4: Que al final llevo 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya llevo, ya llevo inda non, pero va a hacer.
1: O aperitivos ya tomé, chis.
4: Sí, o aperitivos ya tomé. Y es cierto que entré no audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no sí. contaba. Bueno, no, nos meus plans non estaba nada de todo, nin a, tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Então, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
2: Pois sí.
4: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
2: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
4: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min. Precisamente, por que? Pois porque somos pues corpos non normativos
2: metros e medios e esas cosas
4: bueno, pois pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecei a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban. É certo que, traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min foi o momento no que empecé a ser valente. Non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Ese foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
2: É un pouco unha salida de armario tamén.
1: Vou sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
4: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa que xoga e xogo e comedia van moitas veces unidos e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo o que me poñan diante: teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
2: Si, non pensei que ibas a decir las bodas.
1: Casar xente, sí, no, por un momento tamén pensei que
4: casan os demais.
1: Claro, eu, ese rollo, mentras casen os demais, é o seu problema.
4: A mí que me registra.
2: Os monólogos.
4: Os monólogos é do que peor levo, porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario, a defender un texto, dependendo... independentemente do que estea pasando fora. Quero decir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días, e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste. Hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
3: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
1: Pois fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
4: Sí, eu sei que é curioso que facendo impro que me dea repeluso o a suidade, sí, do monologuista, pero bueno.
1: Sí. Bueno, pero que na impro estás acompañada, claro, non?
2: É máis desenfadado, penso, claro. Non, claro, como é impro e non tens que preparala, obviamente, pois dis, bueno, pues ala, venga, de perdidos al río. E vas, penso que como
1: sí, pero a min pareceme super difícil a impro.
4: Sí, que ti escribes un texto e bueno, te podes ter unha previsión de que algo xa é cómico a partir de claro. Negro sobre blanco no papel, sí, claro. Eso é un gag. Pero ti en impro non sabes o que vais a ir. O sea, claro. É super contradictorio que eu faga impro e sala
1: Sí. A ver qué surge hoy.
4: Y que non se xa capaz de defender un texto porque me dá medo que non faga gracia.
2: Salvando todas as diferencias, por Dios, obviamente, pero a mí pásame un pouco coas clases, vale. Eu podo improvisar unha clase de 5 horas. A estas alturas de mi vida, con 51 años, 30 e pico dando clase, pues podo improvisar unha clase de 5 horas. E vou moito máis tranquila cando non a levo preparada que cando teño que dar un temario fijísimo, xa teño máis ou menos esquematizada a sesión de 5 horas. Penso que é unha cousa parecida
4: sí.
2: E como que vas, da igual, ya está todo perdido, que máis dá?
4: É como un programa de radio, ¿no? Que claro. Decir, podes ter unha escaleta malladísima pechada,
1: como a nosa, como
4: la nuestra, pero podemos ir máis tranquilos.
2: Hablando de escaleta,
1: vamos a por...
2: Hoy ni hicimos dilanderas todavía.
1: Vamos a hacer la nueva sección fija que tenemos. Tenemos
2: yo creo que ya podemos dejar de llamarle nueva sección fija.
1: Teníamos una sección fija, ahora tenemos dos. Entonces vamos con la segunda. Vamos a empezar por la segunda
2: sección. Con la sintonía de El Rincón de Malhumoradas, que no me puede gustar más ese nombre. Y a ver qué nos cuenta Dani hoy.
1: Venga.
2: Está ahí.
1: Dani, es que está llegando del festín en el que está el cabrón. No.
2: El rollo es que el tema que nos mandó... Ah, espérate, que no está sonando.
1: Ahora.
2: Suena cuando le da la gana, porque es objeto caro
5: como él. En foros, en Twitter,

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se burbullados mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou o mellor camín. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante que vai estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. E eventos que sosteñen o ecosistema musical que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquichinho menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven, e xa mirando cara adiante, anota de na vosa xenda festivais como o Perla Mural Fest, o Sonomar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rockin' Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova escena urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laíño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: fijo. Igual, mira, a ver se si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañán como no especial.
1: Fijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super, super de acordo con todo o que dixo. Con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan y cada día me gustan más.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Vamos a por ello directamente.
2: Venga.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón

Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con bretemas no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca, procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con bretemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Galicia é un outono puro e bon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente, futuro presentido e en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón, o seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acaba desde escoitar un dos poemas de Manuel María recollidos no seu libro de poemas ao outono publicado en 1970.

Muy buenas tardes, estamos en outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026 aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode ser.
4: Lucía Pérez.
1: Non?
4: Non.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía. A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: E Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo de da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas.

0: en un escenario, no, no escenario más importante de Ferrol, ¿no? No Teatro Jofre. O cuál es un primer paso muy importante en un mundo artístico. Además, é un concurso que aquí, na nosa casa, ¿no? De aquí, como decían en aquel programa de televisión galega, de aquí para el mundo, ¿no? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en esto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
1: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
0: Che dixeron se si tiñas aptitudes ou non? Que como foi eso?
1: Non.
0: Che axudaron a descubrirte cousas?
1: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
0: Que ben, aprendes cousas de ti mesma, ademais de da técnica.
1: Sí.
0: Por exemplo.
1: Enséñame, o sea, enséñame moito máis que tamén a danza.
0: Sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
1: Sí.
0: Porque é un aprendizaxe para a vida.
1: Sí.
0: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outra pregunta.
2: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pues no tan lentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pues estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois pues, moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
1: Sí,
2: Pode ser o
1: eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De
2: de
1: lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
2: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a
1: Sí.
2: danza lírica porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
1: Sí, normalmente agora na actualidade é máis urbana o que
0: Sí.
1: se compite.
0: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo de neste mundo?
1: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a
0: Sí,
1: min,
0: sí.
1: en xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
0: ¿Cantos anos tes, Martina?
1: 14.
0: Eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
1: cando tiña 4 anos.
0: Uf. Bueno, ¿Qué cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
1: Pois a verdade é que nada.
0: Nada, que ben, que ben. Que ben, pas persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
1: Sí,
0: Non? Dominar
1: ensina
0: o corpo.
1: moito, sí.
0: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
1: Sí, temos unha postura pois máis característica.
0: Bueno, e con moita elegancia, ademais.
1: Sí.
0: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
2: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de
1: Sí.
2: Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
1: Pues pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
2: Trataronte
1: Sí.
2: maravillosamente, non tanto Raquel como
1: Sí,
2: Juan.
1: moi moi boas persoas.
2: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, non? Pero tanto ti como Jacobo, pois tivéchedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí gardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita. A verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas, pois, nun concurso é bastante bonito, porque, pois, agora, pois, queremos facer un pequeno grupo, o sea...
0: Ui, contanos eso. Como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, mentres, a ver, na época de exámenes, non. Pero despois dos exámenes pensamos, pois, ensaiar polo menos unha vez a semá para, pois, facer aí algunha peciña e, pois, facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche, Sofía, que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, prepara desde novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: Xa completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque...
2: O crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Fararonche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público. Ao final, o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Eixo Atlántico, non?
1: O Eixo Atlántico, sí. Sí.
0: Entón, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quédome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta. Me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra, un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves, estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nos.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir. Pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos, en festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte de Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh?
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está grabada Lela, está grabada Lela." Digo: "Non está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con, teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: ni moito menos. Esforzo, vos supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, fin ao cabo, vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que serlo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes más, Martina, tes más irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani, e porque detrás destas persoas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Non sei... Sí, non, cuídase moito.
2: Bien. Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamo Juan. Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: ¿Qué de todo esto?
5: Todo comenzó así un pouco de repente broma. Entre esa nena Carmen que habíase presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque sí. Senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén sí. Pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición.
4: Isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos que cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxose a tocar aí algo de Amy Winehouse. Como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como...
2: O sea, que eres un pouco culpable tamén,
5: sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios
2: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
6: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía.
6: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nós que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
6: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.
5: Sí.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía con micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque 4. Sofía, que sea en los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué junto de ella y sin
2: un bidón.
0: Un bidón, mejor dicho. Sí. Un bidón. Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E xe, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do Consel, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura creo total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo
0: que chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, 4 facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. Sí. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, por claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: e que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, ¿eh?
3: No, logo había un que dicía, normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
5: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio. Ademais que
5: Moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8:30 para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
5: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
5: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, gracias.
5: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, as regueifeiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir 25 regueifeiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: A ver, a que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
6: Eu ven.
4: Todo puede mirarse.
0: Sí. Puede hacerse algo. Sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hay poco, vin a Martina bailar na miña escola, unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo registro de marcas do Ministerio de Industria. Nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a
5: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
5: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Moi boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite, sempre participar no, para o novo proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente de estadía de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pues, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero es bávaro, agora xa es un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se che importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia e falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que sí, levo xa un bo anaco en Galicia. Xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais e empecé, pois, facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e iso permitiume, pois, combinar, pois, este aspecto máis persoal tamén co aspecto profesional, e decidín, pois, após rematar a tese, pois decidín quedarme en Galicia. E o galego, pois, realmente para min foi, neste sentido, sempre unha decisión moi lógica, non? Vivindo en Galicia, tendo Galicia un idioma propio, pois o máis lógico me pareceu aprendelo, non? Entón, así, apunteime a varios cursos con diferentes niveis, non? E así, progresivamente, aprendín o galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
0: Pois moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo, canto tempo, levo 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí, non progresa. Sempre
1: nivel idiomas moi difíciles, hai que
0: dicir. Bueno, non che sei. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. E, desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia a esa comunidade internacional?
1: É unha moi, moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha, bueno, chamamos como queramos, ¿no? Una nación sin Estado, una nacionalidad histórica, de un pueblo con cultura, idioma, punto de vista, ¿no? Como, bueno, Araco reconoce, ¿no? Weltanschauung, digamos, una visión del mundo propia, ¿no? Pero que no se topa, como muchos otros casos, no se topa plenamente representada en la comunidad internacional, pues la comunidad internacional hoy en día, ¿no? Contemporánea es sobre todo una comunidad interestatal, ¿no? Entonces, por lo tanto, justamente este punto de vista no estatal, yo creo que aporta mucho para construimos o intentar por lo menos construir un mundo, digamos, más justo, más equitativo, donde se también consideran las cuestiones relevantes para pues, las entidades que no son estados, ¿no? Que puede ser Galicia, pueden ser también.

0: acción exterior autonómica, decir, la Junta, ¿no? Es decir, hay muchas actividades, hay viajes del presidente, como por ejemplo, ¿no? Hace poco a China, pero muchas veces son acciones puntuales, y no hay un fío conductor que para que se pueda hablar de una propia estrategia, ¿no? Por ejemplo, esa estrategia galega de acción exterior que mencioné, pues obviamente pretende superar esta cuestión, pero tampoco incluye, por ejemplo, indicadores claros para hacer una avaliación, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí también podemos notar un poco esa falta de quizás cohesión, sistematicidad. Y después, otro nivel de esta misma cuestión es a cohesión interactores, digamos, porque no es únicamente la Junta que lleva a cabo acción exterior, sino también son otras entidades públicas, las entidades locales, fundamentalmente las ciudades, las diputaciones provinciales, pero pueden ser también pues, otros actores del sector público, las universidades, etc. Y ahí, pues, claro, hay muchos actores implicados y, por lo tanto, ahí sí que sigue habiendo mucho potencial de cohesionar y de coordinar esas actividades no exteriores.
1: Perfecto, porque xusto me respondiches o que che iba a preguntar, que era se si faltaba unha estrategia comprensiva que máis ou menos coordinase todos os actores que teñen capacidade de actuar no exterior.
0: Sí, temos esa EGAEX, ¿no? O feito que teñamos esta estrategia galega de acción exterior, creo que xa en sí é unha ventaja e un progreso, dende logo, pero sí que moitas veces quédase no xeral, é dicir, non apunta mecanismos concretos de pues que se poda con resultados medibles, entón, polo tanto, aí sí que hai cousas que se claramente cuestións que se poden mellorar, ¿no? Existe tamén un Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? Que é un órgano consultivo que asesora a Xunta na materia de proxección internacional, onde están presentes varios actores, diferentes actores que participan, pues, por exemplo, as universidades públicas, tamén o IGADI, de feito, con eles, o Consello da Cultura Galega, etc., ¿no? E, de feito, con eles publicamos o pasado 17 ou 15, creo que foi 2 días antes do Día das Letras, un informe sobre a acción exterior galega, onde participaron varios destes actores que forman parte do Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? E que deran a súa visión, e aí, pues, nestas achegas, pues, sí que notamos moitas veces unha falta tamén de, pues, de coordinación práctica, ¿no? Es decir, yo diría que los mecanismos en principio existen, los mecanismos, las herramientas, pero muchas veces el problema está en la, digamos, puesta en marcha, en la puesta en práctica de este marco existente.
1: E comparándonos con outras comunidades autónomas ou outras rexións europeas, tipo, non vou dicir Flandres porque se cadra Flandres xa está noutro nivel, pero non sei, un land alemán, fáltanos recursos e ambición.
0: Hay una muy buena pregunta. Obviamente, digamos, hay diferencias, ¿no? Hay diferentes niveles, tanto dentro como fuera do Estado español. Hay actores que están más implicados, que son máis ambiciosos e que tamén teñen, hai que dicilo, máis recursos, ¿no? Para acción exterior que Galicia, ¿no? Isto notase, por exemplo, tamén, ¿no? A nivel xa propiamente dito institucional, ¿no? Nos, por exemplo, dentro da Xunta temos a Dirección Xeral de Acción Exterior, mentres que, por exemplo, no Euskadi é unha Secretaría Xeral, ¿no? Entón aí xa se ve que ten máis importancia institucional, xa dentro do propio goberno vasco, ¿no? Y también, obviamente, fuera de España, en otros países europeos, pues obviamente hay regiones, lenda, estados o que fuese que tienen una actividad paradiplomática muy históricamente muy importante y muy activa, ¿no? La propia Baviera, por ejemplo, tiene un historial tanto dentro de la Unión Europea como fuera de mucha relevancia, obviamente, pues si comparamos con Baviera, es decir, Baviera también tiene, significa, bueno, es mucho más grande, con casi 14 millones de habitantes, ¿no? Y obviamente también tenemos un asentamiento mayor, ¿no? Si eso permite desenvolver más actividades. Pero yo diría, y volviendo a lo que dije antes, ¿no? En cuanto que se refiere a las herramientas que tenemos a disposición, Galicia, sobre todo en un contexto europeo, está bastante bien ubicado, porque, por ejemplo, Baviera no tiene su propia ley de acción exterior, ¿no? Entonces, ese problema digamos, de iniciativas poco conexas, etcétera, también podemos ver, o si cada una con mayor violencia en otros, pues, por ejemplo, en Baviera, ¿no? Entonces, yo diría, pues sí, obviamente hay países, regiones o que fuese que tenían una mayor actividad en acción exterior, que nos gustaría obviamente de llegar y que nos acercásemos a este ideal, pero tampoco, y siempre hay espacio para mejorar, pero tampoco es que Galicia no esté a hacer mal. Eso no se puede decir.
1: Ahora que mencionaches a actividades de Baviera na Unión Europea, eu entendo, bueno, non temos os mesmos recursos, pero que dirías da acción galega con respecto ás institucións europeas? Estamos a aproveitar as nosas capacidades, influencia ou ainda se pode facer máis?
0: Bueno, eu creo que sempre se pode facer máis, ¿no? Pero sí que é certo que tamén Galicia conta, ¿no? Cunha presencia e cunha participación activa en Bruxelas, en Europa, ¿no? Hai a Fundación Galicia Europa que existe xa dende os finais dos anos 80, se non me equivoco, ¿no? Que pues, mantén esa oficina de relacións ¿no? En Bruxelas y que está vinculada tamén a esa dirección xeral que de bueno, relacións exteriores e coa Unión Europea, como se chama oficialmente. Galiza tamén participa no Consello das Rexións, ¿no? Ten unha participación tamén aí activa e temos, obviamente, tamén hai que dicilos os eurodiputados e diputadas galegas que pois, utilizan o seu posición no Parlamento Europeo para defender os intereses de Galicia ante as institucións da Unión Europea, ¿no? Entón, eu creo que tamén ao que se refire aí seguramente se podería pues cohesionar y sistematizar ainda as actividades que se levan a cabo para que haxa unha maior coordinación, un maior fío conductor, pero considero que sí que un ámbito onde efectivamente dentro da propia acción exterior onde Galicia é bastante activa, ¿no? E sobre todo cando se trata, pues, da defensa tamén de certos sectores estratégicos, non sexa, por exemplo, o sector da pesca, non? Así que creo que cómpre dicirmos que Galiza está xa a realizar unha actividade relevante, obviamente, pues, non sempre digamos, exitoso no sentido de que, ¿no? Obviamente, a defensa dos intereses propios, obviamente, non sempre prevalece, ¿no? Eso tamén es normal.
1: Desde o teu punto de vista persoal, tú dirías que Galicia aproveitou a entrada e estes cantos anos van xa 30, non, 40 anos, 40 anos
0: Sí.
1: de pertenza á Unión Europea?
0: Unha pregunta difícil a respostar. Eu creo que por unha parte sí, ¿no? Eu creo que a integración dentro da comunidade europea trouxo consigo seguramente moitos avances, ¿no? Eu creo que hai unha contribuíu seguramente a internacionalización de Galicia, obviamente tamén dende o punto de vista económico, o acceso aos fondos, ¿no? Sobre todo de desenvolvimento regionais, eu creo que son fondos importantes, entón, máis de 30 mil millóns, creo que, se non me equivoco, dende a entrada na Unión Europea que recibiu Galicia, ¿no? Entón, eu creo que nese sentido, no ámbito da política de cohesión e desarrollo regional, eu creo que sí que se aproveitou as posibilidades. Despois, quizás, en outros ámbitos, é certo que tamén hai ainda marxe de mellora, ¿no? Eu creo que unha cuestión que personalmente eu vexo moi importante é a cuestión tamén aproveitamento da proxección da cultura galega dentro da Unión Europea, ¿no? E aí, pois, como non, tamén a cuestión da presenza do galego nas institucións da Unión Europea, ¿no? Ainda non é bueno, o galego como os outros como o euskera ou o catalán, pois non son linguas non oficiais da Unión Europea. Eu coiro que sí que deberían serlo, forma parte da diversidade cultural sobre que se sustenta na Unión Europea e pode ser un marco importante tamén para promover esses idiomas. É certo que bueno, no ano passado, não, digamos, não foi precisamente, bueno, foram outros estados que membros da União Europeia que fizeram impossível o reconhecimento como língua oficial, pero sí que é certo que aí, quizás também, a própria Xunta de Galicia, às vezes, considero que deveria ter. Actuaron quizás con máis ímpetu a favor desta solicitude, ¿no? Do Estado español.
1: A nivel persoal, como nos vestí persoa nada en Baviera os galegos?
0: ¿En qué sentido, Luis?
1: A nosa personalidade, maneira de vivir, tradicións, costumes, rarezas.
0: Bueno, eu creo que en general lo que se nota en la cuestión, creo que es muy positivo, que considero, ¿no? Que se nota que el pueblo galego en este sentido es un pueblo que da mucha importancia a su cultura, a sus costumbres, etc. Y eso creo que hoxe é un pouco nese sentido moi arraigado, que creo que é un factor moi importante e que ese carácter diferencial de galego creo que se nota tamén dende o fora bastante, en que quizás en comparación con outras partes do Estado español pois non ten esta fama, digamos, reputación internacional que teñen, pois, por exemplo, en o Euskadi, ¿no? E polo demais, bueno, en ese sentido que pouco máis se pode decir, ¿no? Non teño tampouco, ao fin e ao cabo, eu creo que non, dentro do marco destas particularidades culturais, somos todos europeos e creo que tamén se notan moitas cuestións en común, non?
1: Ok, no, preguntaba simplemente por saber si desde Alemania existen una serie de elementos que vos parecen especialmente extraños, porque no sé, por ejemplo, pues existen ciertas tradiciones alemanas que, por ejemplo, los rifleiros de Baviera, los pantalones de cuero, a falta de ruido, xestión de lixo, etcétera, que a nós os galegos deixanos un pouco asombrados.
0: Pode ser tamén obviamente, ao fin e ao cabo, se Galicia é un país cunha cultura católica, Baviera é un país cunha cultura católica, no? Quizás en outras partes de Alemania con máis, digamos, unha impregnación cultural protestantes que evangélicas, que poden ir a imaginar que hai máis diferenças, pero polo xeral non devía ter cousas como verán. Así que é certo que creo que en Alemania en xeral hai pouco conhecimento sobre Galicia, non? É dicir, hai pouca, non é desas partes de España onde pues, xente teña unha imaxe xa prefabricada, digamos, sexa correcta ou non, non? Pero,
1: Se cadra o elemento que máis coñecen é o Camiño de Santiago.
0: sí, exactamente, igualmente. E moitas veces o único.
1: Bueno, pois a ver a que mellorar iso. Pois
0: Sí.
1: deixámolo aquí porque sei que tens que marchar de viaxe, pero tras grazas por estar connosco. Esperamos falar contigo algunha outra vez.
0: Pues, seguramente, cando queirades, é sempre un placer. E nada, eu sempre encantadísimo. De participar e dar a miña impresión e coiro que actualmente no, por desgraza, casi hai que dicilo, no que se refire ás relacións internacionais, hai moitas cousas que falar, no? Son unha cuestión, digamos, de actualidade, no? Así que, cando que gades.
1: Sí, estamos a vivir tempos especialmente duros últimamente.
0: Eso é certo, sí, eso é unha moi boa maneira de escribirlo, sí.
1: Bueno, pues moitas grazas, Cristóbal, e boa
0: Así
1: viaxe.
0: que nada, moitísimas grazas, abur.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O pasado 27 de febreiro publicouse oficialmente o traballo Side Eye, volume 3º, un disco que en sí mesmo representa unha redescoberta do estilo que popularizou a Pat Metheny co seu grupo a través desas grabacións fantásticas que editaron nos anos 80, nos anos 90. Mas neste disco temos unha particularidade e é que esa filosofía artística se nos abre a novas texturas, a novos arranxos, a novas posibilidades. Os punteos de Pat Metheny seguen a ser inconfundibles, a súa técnica é completamente recoñecible. En este disco brilla cunha forza excelsa o señor Pat Metheny. O disco ábrese con esta peza que le va por título In On It. Como elemento máis identificable temos ese lirismo na súa maneira de tocar. A idea principal que deu orixe a este proxecto Side Eye é basicamente reclutar a novos talentos da escena jazzística para impulsar as súas carreiras. No primeiro volume desta colección tiñamos a James Francis os teclados e o grande Marcus Gilmore a batería. En esta nova entrega do proxecto Side Eye, como núcleo da estrutura musical deste disco, temos a Pat Metheny, claro, as guitarras e a composición, a Chris Fishman o piano e a Joe Dyson a batería.

Make a New World, titúlase esta extensa peza, unha das máis vibrantes deste Side-Eye, parte terceira deste novo traballo de Pat Metheny, un Pat Metheny que nesta altura está de cheo na súa xira de presentación deste traballo. Anda por Europa, vai chegar á Península a finais do vindeiro mes de xullo, estará en San Javier o día 22, en Barcelona o día 23, en Donostia o día 25, en Madrid o día 26 y en Lisboa o día 27. Con Pat Metheny, por lo tanto, abrimos esta nueva entrega corcovadiana, este onoso programa número 1499. Saúdo vos a todas y a todos, en este momento sea con independencia da emisora escollida para escoitarnos todas as semanas, como sabedes. Entramos a través de RKV Radio Vigo, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín na zona de Ferrol e de Radio Crónica Folk Musical.

0: points the spire of the steeple. But God's work isn't done by God, it's done by people.
1: Esta peza é un clásico do repertorio da cantora Annie DiFranco. Este up, up, up, up, up, up, up 6 veces, ben hai que dicilo. E vemos de chegar unha versión sorprendente asinada por Julia Hülsmann, pola pianista alemana Julia Hülsmann, que editou a comezos do pasado mes de febreiro a súa última colaboración co selo discográfico ECM Records, While I Was Away, e o título deste traballo, un proxecto sorprendente concebido para octeto. Estamos a falar dun grupo onde damos con tres vocalistas, a principal e a fantástica cantora angolana Aline Frasson, un trío de cordas, batería e piano. E dende a óptica do repertorio, estamos diante dun proxecto tamén moi variado, posto que imos do ámbito do pop e da canción autoral o ámbito do jazz contemporáneo. Escoitamos o tema que abre este disco, trátase dunha peza orixinal de Celia Fonseca, isto chamase Coisario de Imaxens.

Corre, corre, titúlase este tema, é un dos máis interesantes do novo traballo de La Banda del Poblenou, un disco este que leva por título Ferestec. A fronte deste cuarteto temos o trompetista Juan de Diego, a que coñecimos no seu momento a través do proxecto Grebalariac, dende Barcelona. Traballa La Banda del Poblenou. O seu obxectivo é, basicamente, levar o jazz ás festas e os eventos populares. Beben da música balcánica, vais dándolle un matiz improvisado bastante evidente. Entran de cheo no ámbito, por exemplo, mesmo do free jazz, na maneira de entender os fraseos, son un grupo chamativo. Este é La Banda del Poblenou. O grupo está formado por Juan de Diego, como veño de comentar vos, a trompeta, Pau Domènech, o clarinete baixo, David Parras, a tuba, e Santi Colomer, a batería.

Seguimos con más novedades jazzísticas. Presento vos en este momento un trabajo llamativo, Unland, y os el título genérico. Y esto está asignado por un trío que venían de sacar con este trabajo su primer proyecto, luego de un EP que sacaron ahí 6 años aproximadamente. El grupo llamase Ein, un nombre que exige una explicación. Isto de Ein é unha aliteración do son da letra número 18 do alfabeto árabe e basicamente o que tentan é reflexionar sobre o arraigo, a pertenza á terra e o significado do contexto xeográfico para os seres humanos. Baseanse nas músicas populares da región de Suana, no noroeste de África, e crean unha música inclasificable, onde claramente a improvisación, a linguaxe jazzística, a partir do tradicional, adquire unha dimensión fundamente aditiva. É un traballo pausado, é un traballo reflexivo, este Unland dos Ein, pero que contén música de moita e moi boa calidade. E con isto esgotamos o noso tempo, non temos tempo para máis nada, se vos parece, ímonos despedir cun traballo que vos adiantei por vez primeira hai xa 5 semanas, penso que foi. Trátase dun EP sensacional, únicamente contén 3 pezas, música esta que vai ser editada a través do selo de Helsinki, Guillas, o vindeiro 26 de xuño. Trátase da nova grabación de Goran Kajfež, como sempre, comandando a súa banda, a Subtropic Orchestra. Contaron coa colaboración da cantante Avin Omer para gravar os temas incluídos dentro deste disco, un proxecto de hibridación entre linguaxe jazzística contemporánea e músicas tradicionais que a min persoalmente me convence dunha maneira moi clara. Repito, a partir do 26 de xuño teredes este disco nas tendas, nas plataformas. Despedimos esta nova entrega corcovadiana cun dos seus temas, isto chamase Suleimanien. En 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cale unha emisora de Radio Comunitaria da Coruña.
2: Quack, non?
3: Quack.
1: Quack. O Quack Centro Hospitalario, a Comunidade Universitaria, a Radio é a Quack FM, correcto.
4: Escoitas Quack FM.